0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dalam masa terus bersama dengan Salam Iman di malam ini. Pertemuan kita hari ini Ahad malam Isnin 14 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 31 Mei 2000 Masihi. Sebagai panduan kita bersama masa waktu sembahyang Fardu Aisyah bagi daerah Brunei Muara dan Temurung hari ini ialah pukul 7.44 Mei malam, bagi Ratu Tong 7.45 Mei malam dan bagi daerah Belait Belait ialah pukul 7.47 Mei malam. Untuk seterusnya kita bersama rancangan Lakastah Menghafal.
1: Lakastah Menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini kita ni akan menghafal ayat ke-13 dari surah As-Sajdah.

0: marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.
1: Inilah Radio Brunei.